0: радіо.
1: Сонце на закат проважають огні, і на серце ставлять замки.